0: Нове радіо.
1: І опять до розпіта.
2: Radio.ru. Нове на новому. Бай Індія, Хчо і Мод. Шаде.